0: ngeok curug galur anu kapungkur mapai riwayat anu baheula.
1: Kumaha
0: dina jaman animisme, dina jaman dinamisme,
1: kumaha cobi
0: para wali nyebarkeun agama Islam nganggo perantawisan wayang.
1: Dalar
0: nya wayang anu ngandung perlambang
1: maha
0: manusa anu gemelar di marcapada.
1: Nya cobi
0: anu dipipindingan ku silib sinir, dihalangan silokalan sasmita, diharuduman ku simbul guarin jaman kiwari.
1: Atuh tang
0: anu aya patula patalina jeung pancen manusa hirup di alam dunya.
1: Kedah kumaha
0: yen manusa teh diwajibkeun pikeun tapakur, tasakur sareng tadakur. Nyaya carita pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusa. Dimana manusa asal, reka mana mulang, poe naon indit, naon nu kudu dibawa, jeung saha anu bakal narima urang.
1: Alah eta jampani paul.
0: Sabab wayang sakotak lamun ngaran dikotek tak moal tebih tina diri, moal anggang tina awak, moal jauh tina wujud anu tangtu.
1: Jauh
0: tekirang sareng telangkung carita wayang nyaritakeun hade jeung goreng,
1: telangkung
0: bener jeung salah, adil jeung murka.

0: Itu naon
1: tarling.
0: Tarling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupana meni.
0: Di Indramayu aya tardug.
1: Eta.
0: Ai tardug gitar jeung bedug.
1: Dua rupa.
0: Laguna kumaha aya di Bandung geuningan? Ari sieuh lain curug.

0: curig di mana ieu jang?
1: Ih, da nyapoekeun keneh wa geuna.
0: Da yakin ieu teh jurig nu nyiliwuri?
1: Ah, setan sumarama.
0: Setan sumarama. Kelong newo-newo. Sok sieun we ieu jurig teh dititah deui.
1: Nya.
0: Ku manusa anu ngabogaan niat hayang ngacogeun ieu dunya deui. Ngadudombakeun nagara jeung nagara. Kayana, kayana jang, cing hati-hati.

0: butuh tenaga anjin deh euy.
1: Ya,
0: hayang 5 di majin kieu ya. Dibere hate ku aing.
1: Ya.
0: Nah haja aing teu ngaluarkeun jurus-jurus araraneh.
1: Naha?
0: Hayang apa nepi ka mana ye? Mun manehna geus gede hate ku aing sakalikeun sia.
1: Oh,
0: modar siap urang aing.

gerek nyapekin ieu pusaka ka monyet teh jang. Iya. Kawanara anu ngaran Putut Sutadenta jang.

badai leleson heulagan urang ngareukeun heula kacape sae sae sae sidawala sinak ka dieu mangga.

jelma nu duaan. Ih. Lain lawanan enteng-enteng. Oh, eh. Sastra jiga. Maju kurang ajar. Hei.

0: naon cepot dalok dak. Aya nu jeung ada melomari sieun.
1: Oh, ada melomari.
0: Nah, ieu ledug ieu. Aya buta sieun
1: tadi.
0: Abdi maksa naroskeun jalan ka alas Tiblasara. Palayeun kumang aya palayeun eta? Layang Jamus kali Musada maksudna teh. Nah, kumaneh kalah diajak geluut. Lain teu noe atuh dititah da rejeki moal patukeur. Tah eta sabarna dunungan aing we.
1: Dunungan teh atuh boga hate goreng dunungan.
0: Boga hate goreng ari aing sok panas di heula. Eta we kabogoh dunungan aing anu ngeureuy da aing nu ngamukna teh tuh.
1: Kaos boga rasa we
0: akang. Aing beres ngamuk teh aing lah disalahkeun ongkoh ku dunungan aing. Lain diburuhan. Engke deui lamun aya nu kitu ulah dilawan sastra jingga.
1: Ulah sarwana.
0: Ulah sarwana bersihkeun ieu ati. Layang Jamus kali Musada moal kapiboga. Lamun ku jalma anu boga pikir dengki kalawan kotor.
1: Iya.
0: Kade perjuangan anjeun ulah kakotoran ku tekad anu sejen. Apan ceuk kolot oge mihape sisir jeung minyak
1: bisi.
0: Bisi ka ancloman leungeun.
1: Iya.
0: Mihape pikir jeung niat
1: bisi.
0: Bisi ka angsonan deungeun.
1: Lah.
0: Punten aganda sakawitna mah abi teh. Bela diri. Bela diri kalawan pilih salira kaganggu maksud abi teh kitu. Ya, pilih kaganggu perjalanan ngajugjug ka Tiblasara. Der aya anu miheulaan.
1: Ya.
0: Lamun rejeki mah moal ka mana sastra jingga. Moal pahili-hili. Jodoh pati bagja cilaka eta urusan pangeran. Rejeki mah geus dipincukan. Oh, jadi Allah itu kang pincuk gitu kan? Lain kitu maksudna geus dibagi-bagi. Moal patukeur rejeki kaula jeung rejeki anjeun.
1: Aya ajangan.
0: Saya acara kitu mah punten nya abdi penginten lepat abdi teh. Teu salah-salah teuing cepot. Ayeuna mah hayu urang tulikeun lalampahan ka alas Tiblasara. Da kesang kaula geus garing deui, kesang saya terus garing, kesang abdi ka koproten ieu.
1: Oh, ada.
0: Maha itu urang nyal sewe leumpangna, saya atuh saya. Hayu sastra jingga, mangga.

0: kabebeakan ai sepu
1: ai saha ieu teh Drone guru besar Pandawa jeung Kurawa sareng saha ka dieu
0: lobaan
1: jeung anak-anak murid ngaleutkeun teuing ngabandeut ngamat-ngamat nyatang pinang kasep Aswatama Angir Jayarata Jayawikata sesuk ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu.